حال بندگی کر کے واپس آ رہے ہیں شہر وال تاں ایک خربوجیاں دے کھیت کو لنگے بھوک لگی سی من وچ خیال آیا کوئی خربوجہ مل جائے تو بھوک مٹا لیے اس دا راک ایک بچہ بیٹھا سی انہوں کیا بیٹا بھوک لگی ہے ایک خربوجہ مینوں دے دے تا اے بچہ کہن لگا فقیر سائیں تیرے ورگے ایتھے کئی روز لنگ دے ہن جے سارے ہنوں خربوجے ایسے طرح توڑ توڑ دین دے گے تا پھر سانوں کی پراپت ہوئے گا جنہاں نے محنتاں کیتیاں ہن زمین نوں وتر وچ لیاندا بیج بویا تے پھر کھیتی ہوئی تے توں منگ رہے ہیں خربوجہ نہیں ملیا فرید جی تری گئے تے من وچ خیال کیتا بھئی منا توں کی لیا فقیری کولوں اج تینوں منگیاں ایک خربوجہ بھی نہیں ملیا تے جے توں گرستی ہوندوں تاں تینوں اس طرح منگنا نہ پیندا جے توں گرستی ہوندوں تاں کچھ کر کے تے اپنی کرت وچوں ہورنا نوں ہی شکا سکدوں پر ہن کی کراں ہن اے جیڑی فقیری دی پنڈ سر تے رکھی ہے ہن اس نوں لہا وی نہیں سکدا کیونکہ فقیری نوں چھڈ کے ہن گرستی بنا تاں سارے ہی شرمندہ کرنگے ایسا من وچ سوچ ہی رہے سن شریر تھک چکا سی آپ بیٹھ گئے تے من وچ یہی خیال چل دے رہے بھائی جی میں گرستی ہوندا تاں اج اس طرح مینو ایک خربوجے واسطے ترسنا نہ پیندا سات سنگت بولو سری واہ گرو تاں اس کھیت دا مالک ادھروں جدوں اپنے کھیت وچ پہنچیا شاما دا ٹائم ہے خربوجے توڑ کے ٹوکریاں وچ رکھ کے منڈی لے جاواں تے جاں کھیت وچ پہنچیا تاں جتنے خربوجے لگے سن سب مانوک دی شریاں بن گئیاں تے ساریاں نے آکھیا ہتیاریاں سانو ہتھ نہ لا سانو نہ ہتھ لا اے مالک بڑا حیران ہویا اے کی کارن ہو گیا ہے اپنے نوکر نوں پوچھیا ایتھے کوئی آیا سی آکھیا کوئی فقیر سائیں آیا سی اس نے خربوجہ منگیا میں نہیں دیتا اس نوں تا مالک پجدا ہویا جتھے فرید جی بیٹھے سن اوتھے جا پہنچیا چرنا تے ڈگ پیا مہاراج مینو کھما بخشو میرے تے میر کرو میں بال بچے دار ہاں ادھار لے کے اے خربوجے اگائے سن تے ہن سریاں بنیاں ہن میں جدوں توڑن لئی جانا تو مینوں کہندے ہن ہتیاریا سانو ہتھ نہ لائی فرید جی کہن لگے بھائی پیاریا اسی تے کوئی ایسا بچن نہیں کیتا اسی تے کوئی شراب نہیں دیتا پھر بھی مہاراج آپ کھما کرو کرپا کرو مہر کرو مینوں بخش لو مینوں ایوی کرپا کر کے دسو بھائی اے خربوجے مینوں ہتیارا کیوں کہندے ہن تاں بابا فرید جی کہن لگے جدوں توں خربوجے توڑے گا نا ایک خربوجہ تینوں اس گل دا جواب دےوے گا اچارن کرو سری واہ گرو جا خربوجے توڑ لے جا اے مالک خربوجے توڑن لگا ہور تے سارے سریاں تو خربوجے بن گئے پر ایک قائم رہا ایک وچوں آواز آئی ہتیاریا
ਕਿਤਨੇ ਵੇਰੀ ਤੂੰ ਖਰਬੂਜਾ ਬਣਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਅਵਸਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਧਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠ ਦੋ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰੀ ਫਕੀਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਕੀਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਾਬਾ।

ہاں کیا سلاحی کروجن ہے میرے سائیں، اے جیو تیری کی اپما کر سکتا ہے؟ مچھی کی جانے کہ ساگر کیڈا وڈا ہے، پنچھی کی جانے کہ آکاش کیڈا وڈا ہے، ہاں کیا سلاحی کرم جن وڈی تیری وڈی ہے، تم اگم دیال اگم ہے آپ لے ملائی، میں تجھ میں بیلی کون، اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی تم، میرے جیون دا سہارا ہی تم، مہربان سائیں میرے ربی داتا، بچپن کھیل کود وچ گزر گیا، جوانی مستانی اپنے آپ دا پتہ ہی نہیں رہا، غریب نواز ہن تو بڑھیپا آ گیا، اے میرے داتا ان تا کمبی دا بروٹڑا، ہاں پتا نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے، ہے میرے دھن گرو نانک داتا مینوں درشن دے، درشنا دی داد پیا منگدا ہے کون، پیاری سا سنگت رائے بلار آخو شری واہ رائے بلار، او رائے بلار رائے پوئے تلونڈی دا مالک، پہلی میری گرو نانک نو ویکھیا گرو نانک جوگا ہو گیا، اج رو رہے ہیں باہر خوہ تے بیٹھا ہے، نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداسے پہ کرتا ہے، میرے داتا آ مینو درشن دے، اکھاں وچوں اتھرو ڈگ دے، چٹے دودھ ورگے داڑے تے آکھے پہندے، مانو سچے موتی جڑے ہن پیار دے، روند ہے اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈر رہے ہیں، تے ارداس کردا ہے کی آو آپاں کریے پیاری ساتھ سنگت ارداس، اج رائے بلار بینتی کر رہا ہے، نرنکار دھن گرو نانک سچے پاتشاہ بارہ سالاں دا وچھوڑا کیویں سارے آ جا سکتا ہے، آو درشن دے اکھاں وس رہی ہیں، تے رسنا بینتی کر رہی ہے کی پہلے سیوک بولے

منزل سے. اور دنیا دے لوگوں میں گرو نانک دا دیوانہ ہوں تھوڑا. اے تا تڑو پیار مینوں ملے راہ بلار.